गै अरदास हमारी जियो पिंड कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फरियंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरी है घर नौन दे आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ दे वाली लोक परलोक के सहाय अमृत के दाते सच्चे पिता जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे जोत ताखत चावर छतर दे मालिक सर्ब कला भरपूर जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन पाठ उपदेह जी का ध्यान तरके खालसा जी। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाहि देख सुन करन डिठ कीता तना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी। बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे तसीह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां नुहाइयां चढ़ खड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां संग निभाही तना प्रातन वर्तमान समें दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा जी। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियाए देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जय जयकार। बोलो जी आप जी दे सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अकाल पुरख अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है अमृत वेले की दात इशनान आप जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो के सरबत संगतां ताई खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते गरीब नवाज जी आप जी का कोटान कोट शुकर शुकर शुकराना है जी आप जी के हजूर पावन चरणा कमला पास अमृत रूप नित नेम पांच बाणियां जी के पाठ जी दी अरदास बेनती अखर वाद घाट भुल चुक दी माफी बख्शो जी अगे वास्ते चंगी मत बख्शिश करो शुद्ध स्पष्ट प्रेम भै भावना अदब सत्कार सहित गुरबाणी पढ़न सेवा सिमरन कथा कीर्तन करन दे बल उद्यम चाओ बख्शिश करो जी पढ़ी सुनी बाणी दर ते प्रवान करनी जी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव फला उपदेश पढ़न सुनन वालियां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा संगतां दियां हाजरियां पेटावां आप जी के पावन दरबार
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਤਫਾਕ ਰਾਜ ਭਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਨਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਗ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਕਾਰੀ ਪਾਕ ਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਣ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਮ ਲੈਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ।